Nakon sastava Hi-Viz slušali smo band VH Lung, a da vas podsjetimo o događanjima u Novom Sadu, a tiču se studentskih aktivnosti. Veliki studentski protest biće održan u Novom Sadu i to na turbokružnom toku u subotu. Glavni deo programa počinje u 17:30, ali pre toga već oko 14:30 biće postavljeni i štandovi. Studenti su se oglasili i pričali su o tome o čemu će sve govoriti. Student Pravnog fakulteta Kosta Golubović za portal 021.rs rekao je da vidimo još veće nepoverenje građana u institucije nego što je to bilo kada su protesti počeli, dakle još je gore. Naročito u Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno policiju, dakle svi bukvalno kada vide pandure pređu na drugu stranu ulice, čak i oni koji to nisu radili u godinama iza nas sada to rade. Vidimo također gušenje slobode medija, pa će i o tome biti reči na protestu, a također jedna od tema biće i izborni uslovi, odnosno loši izborni uslovi kojima svedočimo ovih poslednjih par godina, a naročito i ove godine na lokalnim izborima. Također, student Pravnog fakulteta Kosta Golubović za 021 kaže da prema njegovim rečima jedna od tema na protestu treba da budu i načini na koje građani mogu aktivnije da se uključe u društvene i političke procese. Dakle, sve to je u subotu 20. juna ovde u Novom Sadu na Limanu. Ono što treba naglasiti da danas već možete da odete do studentskog kampusa u Novom Sadu. Novosadski studenti u blokadi danas organizuju štampanje poruke "Studenti pobeđuju" na majicama i platnenim cegerima. Akcija će se odvijati od 17 časova u kampusu univerziteta u Novom Sadu, a kako kažu studenti, građani treba da ponesu majicu ili platneni ceger na kojima žele da u buduće nose poruku "Studenti pobeđuju". Dakle, to je današnja akcija kojom se najavljuje protest u subotu.

13 časova i 10 minuta slušate uživo radijski program Unutrašnja emigracija, evo jednog festivala koji uskoro kreće u Novom Sadu, i to filmskog festivala. Naime, nagrađivani film Glas Hind Rajab, rediteljke Kauter Benhani, otvorit će prvo izdanje Harmless film festivala, koje će biti održano od 26. do 28. juna u glavnom gradu Vojvodine. Film Glas Hind Rajab premijerno je prikazan inače na filmskom festivalu u Veneciji, gde je osvojio veliku nagradu žirija i postao jedno od najzapaženijih ostvarenja godine. Film je inspirisan stvarnim događajima, govori o sudbini šestogodišnje devojčice iz Palestine, Hind Rajab, i bit će prikazan u okviru svečanog otvaranja festivala posvećenog filmovima koji se bave pre svega konfliktima, njihovim uzrocima i dugoročnim posljedicama po društvo i pojedince. Dakle, jedan

0: unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

Pesma koju je napisao Izzy Stradlin, Guns N' Roses i 14 Years. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Četvrtak imali smo i segment posvećen muzici iz filmova, odnosno serija, a sutra će naravno izdanje ovog radijskog programa biti u znaku soul muzike. Ponovit ću sutra još jednom, dakle najavit ću neke promjene od sljedeće sedmice, sada vas ne zbunjujem, ali u svakom slučaju tu sam sa vama i u narednom periodu. Vidimo se, čujemo se, naravno sutra u 11 časova za kraj. George Harrison, Art of Dying. Ćao.

Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam